0: قادرو
1: قدرت بہم آمیختن قادرو قدرت بہم آمیختن
0: دیمتائے غیر حق را ریختن.